Nu måste bröstet för alla tina betana. En ditt vän ger red upp en gånsen hav. Bröst skämde såja vårt höje dona hod. Höj måste nu och trädtola vårt höje tillamt hod. En tina ett vän så kund olum. Det var ju ens två vårt du nummer haba. Vårt du nisch ge het haft. Eller ge vårt du sagt haba. Vårt och nisch gött vi. Betant att löva fot. Dann brukt hun tot nicht wieder drehte. Dann brukt auch nicht andere Jund darauf hinweise, wo einem dann auch immer so, so erschämt. Betant läuft er selbst und dann wird einem viel leichter abmorten.

Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet då Jesus haft det tinga life en då har väl han då det tinga zalena am kumma. En du med, väl ek jönt eine karta ondag vertala, vo ji tjena alle dag en bäste maja från Jesus lera. Nu komt Nodra en har säga na vad Gott sin vod te säga haft. En dessa ondag det kumma från dat bjok, jede dag med Jesus.